0: आम पंजी वगीताई जो मो मोकला आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक बदीनट पुरानी सब्जी मंडी एमसीबी बैंक जे सामू नया पुल हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाए राप्तो करियो 0306244770।
1: هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوي دنیا په لور روان وي، خو د پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي. نو په دې وجه د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروئ، ځکه چې همدغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزرې مومي. پولیو یعنی مستقله معذوری.
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز. بدلدا رہو بدلدا رہو.